kenya diera un karo kelikan menyer marwa omai nyira jo kam ha chalmi eno anyer jo kami chalo hi emi wa ko bo nyadiera yin ka wo be kami yo nyero chalo hi inyo batiba medie